0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: سلام دوستای عزیز شنونده، سلام سلام و باز هم سلام، عصرتون بخیر، روز و روزگارتون بخیر و نیکی.
2: Nur es heißt ja auch, dass in Österreich sehr viele Frauenmorde passiert sind. So ist es halt auch noch ganz extrem in Iran. Und da kommt natürlich noch hinzu, dass die Gesetze dort nicht so streng sind diesen Taten gegenüber und diese Ehre immer noch sehr stark gepflegt wird.
1: این یه نقطه مثبت دیگه یاسمین جان، این وجود تنوع صدا، وجود تنوع در رسانه، اینکه هر کسی امکانه این رو داشته باشه که بتونه حرفش رو بزنه تا اینکه یک جامعه تک صدا و تک بودی بخواد وجود داشته باشه.
2: Radio Pol, die deutsch-persischsprachige Sendung.
3: Jeden ersten und zweiten Sonntag im Monat um 17 Uhr.
2: Unter vielen Community und Diaspora. Auf Orange 94.0.
4: Psst. Merhaba. Üzgünüz kestiğimiz için. Kısa bir duyurumuz olacak. Senin Özgür Radyo'nun sana ihtiyacı var. Sana ve gönüllü olarak yapacağın katkıya. Yıllık 34, 64 veya 94 euro karşılığında katılabilirsin. Elbette daha fazla veya daha az da olabilir. Bize destek olmaya var mısın? Radyo sevenlerin Özgür Radyo yapımcılarına yapacağı bir destek. Tüm detayları o94.at/en/frb adresinde bulabilirsin. Duyurumuz işte bu kadar. Sıradaki Orange 94.0 radyo programı.
5: 17 Uhr. Die Runde.
6: Stimmen aus Lateinamerika.
7: Voces de América Latina.
5: 17:30.
8: Alma universal. Personas que quieren darle voz a su alma.
5: 18:30.
9: Aki and Saltfish, Austria's premier reggae show on Orange 94.0.